Yes, hard to beat. Wéi dachset in den Track an der Zäitéieren en Tun den Robert hofgelaber ass, do wennn's Omen is eng geschéit, Hardfire dummer zeieren, hard to beat, wie gesotéich de Song. An da gët et lo die fantastisch Beach Boy, Surfing Safari.

Ja, de sonnech no mettech, do gët e wackerg gerëssel mat as enem Tee d'Ensemble, dat war natierlech a die Genia John Spencer Blues Explosion. Get down, lover. A me lauschtre war den exquisite Punk-Sounds vun The Damned, Life Goes On.

Honora, so heecht den Debüt-Soloalbum vum Flea. Hei hummer den extra Traffic Lights geläuscht hat mam Thom Yorke an dem Mikro. De Bassist vun de Red Hot Chili Peppers hei net nëmmen Bass, mei och op der Trompet an begleet vun engem heichkarätischen Jazzmusikerensemble. Herzlich willkommen hei mat der andere Emission One World um 100,7, mehr sinn zesumme fir die nächst Stündchen. Werdech méi lauschtren, werdech ëmmer méie Fan gin vum Kweku of Ghana, kurz KOG, vum Album

New You vun My Bloody Valentine e relativ ja neue Song vun 2013 vun den OG Shoegazer. Als nächst sinn Instrumental Track vun der schottescher Band Mogwai vum Album The Hawk is Howling. King's Meadow, die nächst 4 Stunden gëtt verdriemt, ech wann in ihr Chauffier.

Mogwai mat King's Meadow. Du lächt das Knetschfir do am Radio 100,7. Haut mat méi Lösen an langen Tracks, déi opfühlen, traurecher glücklich machen. In eng Minuten Track als nächstes. Hier The Wind Sing vun der japanischer Post-Rock-Band Mono aus Tokio, déi schon zanter 1999 gëtt.

Hier de Wind Sing vun der japanischer Postrockband Mono als nächst nach een Instrumental Track vun den kanadischen Godspeed You, Black Emperor. Den Track ass so lang wie de Band um 22 Minuten lang. Band ass aus Kanada a gëtt 1994 an dat ass den Opener vum zweeten Album mam Numm Lift Your Skinny Fist Like Antennas to Heaven. Storm hiecht dat Lied, en Track dei vun beruhigender Streichmusik zu eng klengen eklat kulminiert bei Minute 6. Da liicht méi deichter, roueg Schnisket, méi onroueg, an dann? Ja, boah, lauscht dann einfach selber.